0: Rádio.
1: Rádio.
0: Rádio SVH LV.
2: Čau.
3: Čau, te Amanda.
2: Te Makrej, un mēs esam duets Elpo.
3: Un tu klausies Rádio SVH LV.